0: Abi mo, sa tanan nga nagapangaluyag sa akon, ikaw lang gid bala ang pinasahi.
1: Oo, oh, tudla.
0: Kay sa tanan sa ila, ikaw lang gid ang wala pag-asa.
2: Abaw! Puwerte!
3: Salo-salong pampiesta
4: sa MOR.

0: Ginapanawagan ang babae nga nagpa-breast enhance sa among nga clinic, "Ma'am, balik anay, kay isa pa lang ang natapos." Excited? Salamat!
1: Wow! Puwerte!